nikad potpuno tvoj, nikad da ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se raspara. Ko tanka svila, zadnji komad

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

pišem ja, Marka slikom Lenjina, i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena.

Bio si malo sirov, ali ipak pravi. Nikad u diru s bagrom, nikomu stranu, nikome dužan. Bio si sve u svemu, dobrom čukom naoružan. Šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan. Spremnog da bez računa, tačno podne, razgrne slabe.

ne zna plavi. Meni se činilo da Beograd slavi, veliki uskrs duha, svi ti grafiti, a onda kordon pred onom decom, ko pred tobož nekom hordom, znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi, pa kad se onog juna nismo potukli,

Sorry, Flavio. Pošaljem kad srce na raport glavi. Od starog društva ništa. Neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate. Ako stvarno spavaš mirno.

0: Mladine, neka ljudi, nemojte mene. Ali ništa, ako ste vi tako odlučili, ja sam tu.
1: Hajde. Ma, druže, Mladine, ajde ti jednu povedi.
0: Sad ću, pjevaću.
1: Hajde.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Olulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani airness, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oululu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast.

Ciukieciu, a wukie wu. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi Bostanu.

kao Dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio. Bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo, cehini sude,

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, rommel zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: kući u spas.
1: A što ćemo sad?
0: Nemam ovdje telefon ni sad, a ja ti nisam ni sestra ni brat.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani earnest, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

Ćao. Dobro veče. Gde ste vi? Deca, ostaje mi to što se volimo. Pazi, znam, svašta bi vam teo reći, ali... Znaš šta, nećemo otkrivati emocije, to nije evropski. Samo mirno, kao ništa to nije. Jedan običan koncert, ništa drugo. Vidiš? Ima puno njih koji samo čekaju da započnu televizijski izveštaj Balašević izviždan u Mariboru. Nemojte mi to raditi. Došli smo da vam otpevamo neke nove pesme i neke stare pesme. Neke koje smo pevali već puno puta, neke koje ćemo pevati večeras prvi put. Važno. Okej. Okay.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oulu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani airness, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Dogovorit ćemo se posle koncerta. Ajmo. Hvala vam puno. Vidite, ovo je pesma za mog kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati u tome. Neka krene ova pesma prvo. Molim.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani airness, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

može da naudi. Nasmeji me, nisam raspoložen. Drži me barem još malo u zabludi. I kraj za sutra nek bude odložen. Pravi se da ti je do mene stalo. Danas mi laži prijaju. I budi strpljiva, sačekaj malo da kažeš reči

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.